Báječnej mužskej svět, mužskej svět, ten báječnej mužskej svět, nepochopí je, ten báječnej mužskej svět, nepochopí, ten báječnej mužskej svět, nepochopí, nikdy žen svěčnej mužskej svět.

0: Bratři Gibovi, Bee Gees a Alone, písnička z tajemného roku.
1: Tajemný rok.
0: Písnička z tajemného roku.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Pohodlné.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodlné české.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodlné české rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodlné české rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodlné české rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodlné české rádio. Pohodlné české rádio. Pohodlné české.

0: Slovenská skupina No Name písnička Lekna. Ano, Igor Tim.
1: Vznikli No Name.
2: Vznik

0: Mac.
1: Bez zbytočných pozri, čo pre teba mám.
0: Mäkký Žbirkápi.
1: Bez zbytočných pozri, čo pre teba mám.
0: Mäkký Žbirká písnička.
1: Pozri, čo pre teba mám.
0: Mäkký Žbirká písnička Pozri a taky pro vás mám. Mäkký Žbirká písnička Pozri a taky pro vás mám něco. Mäkký Žbirká písnička Pozri a taky pro vás mám něco. Za chvíli skupinu Lucie. Mäkký Žbirká písnička Pozri a taky pro vás mám něco. Za chvíli skupinu Lucie písničku Marie. Písnička Pozri a taky pro vás mám něco. Za chvíli skupinu Lucie písničku Marie.
2: Marie.
0: A taky pro vás mám něco. Za chvíli skupinu Lucie písničku Marie.
2: Marie.
0: Mám něco. Za chvíli skupinu Lucie písničku Marie.
2: Marie.
0: Za chvíli skupinu Lucie písničku Marie.
2: Marie. Jako
0: Lucie písničku Marie.
2: Marie.

že už mi doma neotevřu zvou, že už mi doma neotevřou, že už mi doma neotevřou, že už mi doma neotevřou.

0: Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio. Blaník.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio. Blaník.
0: Z lásky.
1: Rádio.

časem, že jednou zjistím, že čas, že jednou zjistím, že čas už nevrátí, že jednou zjistím, že čas už nevrátím, že jednou zjistím, že čas už nevrátím, tím, že čas už nevrátím. A že čas